0: Etahu kadi amam na yabegu en nuno yanka mankama o dabara daba. Ale.
1: Eh
0: kana mena dede giba sabata na obegu. Dede giba ti na gbakwa gba. Ana gage. Ote andu nubi. Nka de meo na ta bu ko mun de o de melo te de kwano. Eh ha putara putan de ke gi kwane. Ote. Ote. Ya gazie ndewa ndewa de dem gibata sna no no lo ni mere agbu eh eh ye nwike na daba daba ina gata eh eh imata bu munde ayam nem je sege biko ba tan no ugbo no ugbo no ugbo egu ko na gaga ale owe maziku boy o man ke gi kwa de dem ndo lo kwa ne aina chaya
2: ezo ko yo yo ke de moto ke jan le ni lo yo we o ti le de mi ne la o la me po ma o de o tu ko le de tri ke po re lo na la lo mo de li o ko ma sha la ka de mi ese la umo re pa la umo de ai ta sen che ba ta sonya ke ke ma ona ka da ma la nga bo ko ma sa ge ka ta to ni ma so de o bo no nga la ho ja ni
0: eo
2: so ke ba kam la ko wa ko le le tri ke zo ko no la tra wi mo ala po le tri ke am pore lo no la la why no one le de ka nga go a go mbe la mi
0: chai
2: o ta ka wa ile ile nji me ko ta wa ile ile kwa na ile kwa ma nya me akwa lo di ko kala ade ma la high tension ma ken na low tension
0: ma
2: ken na policy tension o ta ka han ja li ni ko no ka la go tu ko ya ko na ko le yo na la ke ba tre wi ti ma la jo ma ta ran da ba po wa nu bu ma ke ba bu la nu bu we du ka de mi jo ra da yo jo bi ko na ye ja zondo
0: Yeah, guys, here I get my Ziku boy. And that what? That's a hoko di omen man and maya omen John and Joya. Hello? Away! Hey, daddy, Malay!
2: Oyo da da lambo de malo me ka ore de pe so za so pe ore adi suo so za adi suo ore ado kwa no nya zu pe la ye gara me ga do kwa no nya do pe li pe ya ka lo na amo kwa no si pota 100 naira mbe de ka de ba de ko de ji ru pe de ya ru pa ra pe ba e ru le be na so o ga ba la pa ke de le ni ba so mo we ni ba
0: aga ga di ke ni ba
2: oyo ama me la
0: ya ga zira gi de de ndewa eh ibonyi kpazum na batarubua eh ni hino ge makro lono kamwike wetekwara ge nche kota kokonke lekrembo ekele mota yini ne se beta no were zoya zo ma menye me eh na sege biko no se kwike ba hu kamwike banye noba nke akoko maki wetekwara ge nche kota kokonke lekrembo chitana akabo kwa moyoyo ne pomodzi che mona gana to no kwe ba hino kinwike gere nche kota kokonde wo

Enyimba, Enyimba 94.3 FM. Anya puta kwa lozo no bo. Ndioma, ndioma. Na lalo bika ine kedunu na siunu. Unu bundie jagamba, unu shiwera ya na bo. Otu unu siri nyanyi mkwado, otu unu siri wanyo kukrikrima. Kwa anye nuku, anye neke lunu na siunu dalo so. Makane Enyimba, mwabuge Enyimba, ogaya adike Enyimba. Anya apalie kwa lozo, nikuku. Enyimba.

Otu ahu kadeo nwa mama mnema ni lubu niye odeka mmano ndibu jisuruku Naka bukwa nogi ibuwezi ni nyumba nate 4.3 FM na alaba kabukwa moyoyo na ipomo ziche muna gana to iyo gea rurubu abu gea kajaja.